0: 쇼.
1: Niente, nimera fa 5 horas de 21 minutos. Nina ve kan level nto koto kosha, mana ya hanin kilo kan programa yom tapunya telefoni. Aha, va mishan ki sa telefoni. Ni kilo kan masomo hiena hiena. Pagamo imara ya 6 horas.

programa ya sinamana ni matela ya vehavani ekhumelela kanno orati Mosambiki olishinga ni vatulinari ni nchifo nokwasara ni puwa nahu.

0: Vani kosopa kamahi ni urahu.
1: Vano Madalena. Wataheni ni nerahu, ni kosope kemahi ni urahu.
0: Kipakteraka kere. Akala mahi anguriwa, ni akala mahi anhiuria. Ni mahi ala anguriwa. Anitaniwa, agwa potave. Ni mahi anhiuria. Anitaniwa, nam potave. Wala salobra.
1: Ni asinkwihu, narwa orika mahi. Ni hala ni chapakatoko, munipuro, ni nerahu, ni hele.
0: Vaholo ohela mahao. Ni hala ni kunelaka, wera si volo e ikokola.
1: Ni tomahi ni urahu, ni hala ni kapuli haka, wera ni wive, ashitwa anitaniwa mikrobiu. Ni vaholo vao, ni hana, ni hiaka ovola. Vaholo, ohia ovola, ni hala ni eraka murete,

0: Ani.
1: Ni olelo mumpanta ola, nuluman wamota ni ne rahu, ni kosopeo kemahi ni urahu.
0: Ni mpanta ola, mwawihero na asinku inyu.
1: Roniza Rosario.
0: Ni meo Madalena Armando.
2: Asante.
3: Asinku inyu emara na mahera rumahu enera enitawaka. Tono pia umasense orani wa e-programa ela ya asina mane ni matela ya vehavani ya nihuku na olelo.
4: Asinkwehu, olelo nawe hamipanta sasopwa ni alasa asina mane.
3: Mpanta wa asina malaponi.
4: Mpanta wa matela mstudio.
3: Ni tonawiha ikanosa asina mane. Olelo mwe programa ela na hoa ni asina mane ntoko ana
4: Belson Dario
3: Madalena Armando
4: Tamires Agostinho
3: Nelsa Pedro
4: Ni Belushi Agostinho
3: Ni atimwe na ahu Del Sofio Daniel Angolela I programa sa asina mane ni amuava na sinroa musuluno orati Mosambiki Ni asinkwinyu olelo va mikrofoni mwapanya ni asinkwinyu
4: Suzana Erastu Manga
3: Ni mio

Tokuwandi kapano, timbe jen kupika ni na shiao. Pakuwandi kapano, timbe jen kupika ni na shiao. Pakuwandi kapano, timbe jen kupika ni na shiao. Pakuwandi kapano, timbe jen kupika ni na shiao. Pakuwandi kapano, timbe jen kupika ni na shiao. Pakuwandi kapano, timbe jen kupika ni na shiao.

0: Uchora 31 minutu shilami jetu ngaji kuleka kuimba pele batu hapo shila lendo wane. Alo.
1: Alo mwari.
0: Ashimwene tujimwishe uli.
1: Tujimwishe wali ajetu.
0: Tujimwishe tu amanyi lina.
1: Uletiti yangu na amisa arako nukuma kaloje.
0: Anawa nduwa jimwishe uli.
1: Anduwa jimwishe senene kwa hali kule kuradi umusambiki iko.
0: Wetu jimwishe ashimwene mbepo petu kulaga.
1: Harini yoyo hati ya dunia na kushere lari mkutenda kambi po yoyo.
0: Jabi tuwa ragu lila.
1: Harini mbo jangu lewe jangu jiraka. DJ Kava.
0: Sheka hapa kutoka po sheni wani.
1: Harini mbo jangu kutoka po sheni njomba wangu wa malumbani kiko.
0: Mm-hmm.
1: Ni asimwene wangu atuwaya. Ni wandu. Kanyo kumakaloji kuna mikara veleo wanya orvewa wewe kuranga la nyimbo.
0: Asante je kulungwa ashimwene karibu.
1: Baadhi ngali kandwa ashimwene wangu adada wangu.
0: Asante.

9 horas 40 minutos, twari chipelepanika ulule, ya kapele chijebuluku jori kuineko, nga ya kupeleka kwa kaya anashevela, nga mwamanyide kwa umile, tashiri labujum.

kucheza nao achinja au bairo ya kusanjala. Yapo alali kutikambila zao fulu wa wana. Langizwa ilili zabwe lancho pa sabata ya mawa. Lelo mudali ndine Delfili Lucas. Wapajile langizwa ili Rafael Silvestre.

pokamba za ubwino akusoma imafunika tijisamala kadernu zathu kuti tijilembela bwino ku sukulu. Achinjathu langizo lathu timikila pano ndi osayiwalile kuti imafunika tijipita ku sukulu. Okupatchelani langizo ili ndidaline Monica Lucas. Tili limoji mprogramu ya

0: wa chilungamo. Soero, la Pedro Muyambo, loko zedwa ndivizao mundi yao. Bungwe limene likulimbana ndi kutesa malungo. Mogwiriza na ndi bungwe la zao moyo muno Mosambiki. Ndithandizo lochokera ku Fundo Global.
1: Pambuyo pa masomo yambiri yokuzana ndi kupenyelela, Hatija wafuna kulimbana ndi kupwetekechedwa kwa kale. Napo icho chimaoneka pa kulimbana kumango ng'anamuka njira yoyamba kumakhala kuchila.
2: Ndakuona ndi ulowa, osati mwambo, uli bwino?
3: Ndilowa yesa kukhala, ndaja kudakamba, kukamba kwa uzeni.
2: Lowa, kapena uvomera kubwalo?
3: Pano pali bwino.
4: Hafumu,
3: mpepo itandiza kutuku usasigiena. Yapo maa ya dandaula. Bambo mnali jebo, ata yapo mdalipo. Padali ngati mnali jebo.
2: Ine, sinima juwe vochita.
3: Kupenye ila usatu kujiwa. Nampoku yesa. Di bambo, simuda yesa.
2: Di maganeza kudakwanila kwa atuma kukulama mkwala. Kuvisia vakuja, sinima jiwe kuti. Amafunika ancho vina.
3: Amafuna kukhalapo. Pamau, pajanja.
2: Popane nda jialu zako hivo. Panyengo zanga, wamuna adaliseri, sadali chitunchi.
3: Basi jialu jeni chipano. Chifuwa nesindu funa kunyakula kusowa kwanu pachogolo.
2: Nyengo zine ndi malota nao, amaye, ndandi penya kachete. Ngatadaka funcha chiani.
3: Ndiali nima yanku.
2: Iyai. Kujigamba basi, dintima uchita bwino. Pikana ndi masamba yo wawayaja. Ine ndidakateteza umoyo wawo. Ndidakajua kale kuti ya matandiza. Na mpwene ndidari msozi, mpawi, chile kwa ndi wachichite chite. Nimaganiza kuti muntu wa malamira nchomba.
4: Baba,
3: upandi ndida kuona ni nchimweshi.
4: Opa, ndida kuona ni mulila. Mulidi nku. Gweta misonzi.
2: Ine. Ndaluza vonche. Chipa anobasi ndi hapo ndiva na navo kutikupenyelera. Kudari. Chiani.
3: Bamba muma tumira usikitu.
2: Kuyambira pandoto ija ndida kambana na wakula pamuchi. Ndida funa kuti achimuna. Achindi vela ine. Ajivera vola kwa kuti asamaende kera.
3: Nchimwesho, ili yekoti, osatukungo shila fakale, tete za chogolo.
2: Nkaiwe, undile kerera.
3: Iyai, ndikali. Namponi lipano, imene hii, ili njira.
2: Ufuna chai.
3: Shikala ni masamba yo wawa.
4: Ndilola.
3: Paka shete shete, paka kuseli, paka atipako puzuwili za chai. Atinja ndi bambo wake agwecha shindodo. Ndika pena kuyamba, kupenyelela kupunguzika paka atipa awili. Imene inayoncho ekoti kulimbana nacho chilombo ndi mtima opola.